104 FM Radio Panique Africa avec les Mbote Mbote Mingi Bandeko Balandi Mbote Nabino Basu Sika Bozoami Mbote Naboyo Bazui Bongo Libaku Yakulanda Biso Mokolo Mwalelo Topesi Bino Basu Mbote Esengwezali Penza Yakuzongi Samatondi Epa Yaboyo Bo Basepelisaki Mathias Nisi Boyo Bakula Kibongo Ominyo Nabango Yayambo et confirmation là-bas. Toto dit bien sûr Botondi, Mama Dodine Boko, Oyo ya JC Boko Botondi. Yato Mahila Kuluto Abaleki Botondi, Yamingi Pinza, Toebi Ete, Papa Lou Mazaraki Wana, Boyo Basso, Basso Pinza, Botondi Mingi Paina Bino. Lelo, Tolingi Bongo, To Solamoa Moke Nandeko, Tosalina Ya Lelo, Ndeko Jacques. Oyo yantimi bongo ko pesa biso ngonga na ye po ayoka biso pe to kabula makanisi na ye lokola mwana mboka ndeko Jacques azali bongo activiste oyo atalaka pe makambo ya mboka na liso ya mwana mboka liso ya mwana mboka elakisi analyse soki amoni likambo soki ayoki likambo atalaka ngo bongo na miso ya moto oyo alingia yeba ou bien bah il opote monobaka lire entre les lignes au tali likambo lobi makambo papa Mike Penza alobi est-ce que yangonde alingaki aloba ou anato mais la moi soy moke na papa aloma bongo simandeko Jacques azwa bongo micro na ye poto ye bakosola na ye na mokolo ya lelo 02 732 0450 nzira biso ya singa papa aloma nzira masini maboko ezali ayo.